wa niya nga tugila lo dravliyat kita kitiyat tirati gaita kapay nga mi maka para may mano amnang lalo da pasuwa katugin karimu maka kelamu jua paketan puang lalo patuwa kau nuwa Epek anga paketan pulai gabar langa Lalo pato akka sugi simpai rangki Bakas malau ili nepan